0: יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברך חירותך וימליך מלכותך בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתחלה ויתחלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ביתך ושירתה, תושפחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.
1: Das waren hebräische Worte, gesprochen am 3. August in Erfurt bei der Verlegung von 6 neuen Stolpersteinen zur Erinnerung an die Familien Pintus und Herzberg, die durch die Nationalsozialisten verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Dankeschön, Jana, für diesen Beitrag. Und wir hören zum Abschluss Musik vom Caravan Orchestra and Choir.